0: Північна Варта на 104,4 FM.
1: Третя година.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок тренери Олена Козлинець, Анастасія Холопко, Олександра Вольнянська та Єлизавета Тимофієва.

до 10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з післяматчевих пенальті, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

0: підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а Кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Анна Варта на 104.4 FM.

небезпекові виклики повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію, у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальною середньою освітою в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де міські захисних споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року 90 випускників

Місто представляли 10 учнів, семеро з яких стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють систему опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь, а цього року буде реалізовано проєкт модернізації харчоблоку ліцею № 44. Також варто підкреслити, що освіта

0: і працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Попри постійні безпекові виклики, повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію, у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальну середню освіту в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де мізки захисних споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки

на 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року

етапі МАНТ місто представляли 10 учнів, семеро з яких стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково поновити математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють системи опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь, а цього року буде

0: області працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок

10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Умельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру після матчових пенальтів, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дю США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованців

0: одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку. Четвер, 2 липня на календарі. Сашко Велика, Настя Півень, Good Morning Show. Раді бачити, раді вас чути, раді вас зустрічати. І разом з вами цей ранок розпочинати. 8.00 на годиночку. Хто міг встати, той встав. Ви молодці. Хто ще спить, ви тим паче молодці. Мені здається, вам заздріть зараз добра половина тих, хто не спить. Тож всім все одно хочу побажати гарного, крутого, чудового четверга.
1: Так, чудово, до всього приєднуюсь, а також по традиції, мені здається, це вже традиція четверга, нагадувати, що сьогодні можете випити каву з корицею, трішки відпочити, покайфувати, зустрітися з друзями, рідними та просто приділити час собі. А також хочу вам розповісти про погоду, яка ж сьогодні буде. А сьогодні буде прям максимально тепло, тому що максимальна температура буде 35 градусів. Увесь день у Кам'янському небо буде ясним, і хмари не засмутять його своєю присутністю. Також буде без опадів. Сьогодні прям чудова літня погода, відправитись на пляж, до речі, водичка вже така тепленька, тому потрібно вже їхати.
2: Куди?
1: На пляж відпочивати.
2: Коли?
1: Сьогодні.
2: День
1: четвер, 2 липня 2026 року.
2: І ми їдемо на пляж?
1: Ми їдемо на пляж, так. Мені вчора мало було.
2: А що робити на пляжі треба?
1: Потрібно слухати топ-радіо та просто відпочивати.
2: Інструкція, до речі, друзі, непогана. Дійсно, відпочинку ми шукаємо, відпочинку ми потребуємо. Тож, хто зараз може відпочивати зараз, хто може відпочити вже після обіду, відпочивайте після обіду, тому що дійсно погода справді літня, погода справді вирує. І я думаю, що ми всі хочемо трошечки того сонечка відхопити. І щоб воно трошечки прикрутилося, бо ну жарко, ну правда життя. Також правда життя в нас в тому, що в нас попереду дуже і дуже соковиті і м'ясисті пісні. Це Джей Хоуп і Мігель, Світ Дрімс, Тейлор Свіфт, The Fate of Ophelia і Сет Світ Квіте.

0: Цікаво про...
1: Про день сьогоднішній, звичайно, цікаво, ми вам зараз розкажемо, що ж там такого 2 липня відбулося, які свята взагалі, що цікавого в цей день.
2: Так, ну перше свято, яке мені попало в око, це Міжнародний день спортивного журналіста. Його започаткували в 1995 році, тому... Друзі, зі святом вас, з Днем спортивного журналіста, тому що вони нам розповідають про все, що пов'язане зі спортом.
1: Хто?
2: Журналісти, які це все знайшли, написали, виклали, тому від журналістів дізнаємось багато інформації.
1: Все, супер, залік здала, давай далі.
2: Так, чудово. Так, також сьогодні Всесвітній день НЛО, уявляєш?
1: Клас.
2: Прикольно.
1: Хлопці, привіт, якщо ви нас чуєте, якщо ви спіймали нашу хвилю. Ми добрі, ми гарні, ми будемо дружити. Нас не знищуйте.
2: Так, а також сьогодні навіть день тварини дикобраза, Всесвітній день. Воно визначає свято, ну, чудово.
1: Ну, дикобраз ще та тварина, да, ти хочеш сказати?
2: Ні, ну дивись, у кожної людини та тварини повинно бути свято.
1: Угу. А в кого ще має бути? От в дикобраза є, а в кого ще має бути?
2: У всіх має бути.
1: Ні, ну то топ-3. Топ-3 тварини, в яких має бути свято.
2: Топ-3?
1: Угу.
2: Ну давай. Давай, день дельфіна.
1: Угу.
2: День жирафа.
1: Угу.
2: Ну дикобраза вже не беремо, правильно?
1: Ні.
2: І давай. І кролика нехай.
1: Окей. День кролика, день дельфіна і день жирафа. Друзі, коли побачите ці чудові свята, а я думаю, що вони 100% існують, завжди пам'ятайте про Настю Півень. Все.
2: Все, чудово.
1: А так. День бабака чому не назвала?
2: А тому, що сьогодні нема такого свята.
1: Ну так могла б зробити.
2: Могла, але те, що перше я згадала, ті свята, які я хочу, щоб вони були про цих тварин, тому я і назвала.
1: Ну а в день бабака взагалі хотіла б потрапити чи ні?
2: Та ні.
1: А чо?
2: Просто. А ти хотів би?
1: Ні, ну діалог такий прям моцний. Друзі, я вам бажаю, знаєте що? Щоб вас сьогодні співрозмовники ваші і підтримували, і словом, і ділом. І от ви могли от прям покружити цими словами і покружити цим всім. Бо бачите, у нас сьогодні от така от історія. Нічого. Дякую за інформацію. Друзі, в нас невеличка реклама, і ми з вами будемо рухатись далі.
0: Реклама на Топ Радіо.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Ну що ж, друзі, ось ми з вами дійшли і до гороскопу. Та сама історія, яку протягом кожного ранку, вже протягом великої кількості років, ви обожнюєте слухати, ви любите і чекаєте.
2: Так, ну і що, починаємо ми з овнів. Сьогодні професійні питання можуть вимагати від вас максимальної зосередженості. Ви здатні зробити крок, який відкриє нові перспективи. Не бійтеся показати свої лідерські якості.
1: Тельці, вам варто уважно придивитися до свого професійного життя. Ви почнете замислюватися, чи справді робота приносить вам задоволення та відповідає вашим очікуванням.
2: Близнюки, сьогодні варто уважніше поставитися до фінансових домовленостей і спільних ресурсів. Не поспішайте підписувати документи або приймати остаточні рішення.
1: Раки, фінансові питання можуть вимагати вашої уваги. Можливо, мова йтиме про спільний бюджет, сімейні витрати, кредити чи інші грошові зобов'язання. Незважаючи на початкове занепокоєння, ви досить швидко зрозумієте, що ситуація зовсім не така складна, як здавалося раніше.
2: Леви, робочий ритм може бути насиченим, але саме сьогодні ви легко впораєтеся з великим обсягом справ. Гарна організація допоможе звільнити час для відпочинку. Не забувайте дбати про власний ресурс.
1: Діва, початок липня стане для вас часом корисних змін. Ви чітко побачите, які звички, обов'язки чи щоденні справи заважають рухатися вперед і забирають занадто багато сил.
2: Терези, домашні справи та сімейні питання сьогодні набувають особливого значення. Саме підтримка близьких допоможе вам відчути впевненість у майбутньому. Не відкладайте важливі розмови.
1: Скорпіони, у четвер ваша увага буде прикута до питань дому, сім'ї та особистого простору. Можливо, ви замислитеся про переїзд, ремонт або захочете вирішити проблему, яка давно не давала вам спокою.
2: Стрільці, фінансова сфера

0: потребує уважності, але відкриває нові можливості. Ви зможете знайти спосіб ефективніше розпоряджатися своїми ресурсами. Практичний підхід сьогодні особливо важливий.
1: Козероги, у четвер вам варто приділити особливу увагу фінансовим питанням. Якщо останнім часом ви відкладали перевірку бюджету або уникали розмов про гроші, настане вдалий момент, щоб розібратися в усьому спокійно і без зайвого напруження.
0: Водолій, іноді найкращий спосіб рухатися вперед – зробити невелику паузу. Сьогодні варто прислухатися до себе та не перевантажувати графік. Спокій допоможе побачити нові можливості.
1: Ну і риби. Вам захочеться ненадовго відсторонитися від повсякденної метушні та присвятити час собі. Таке бажання виявиться цілком природним і допоможе відновити внутрішню рівновагу. Ну що ж, друзі, всім гарної внутрішньої рівноваги я бажаю, щоб цей день і загалом всі дні, які у вас будуть, ви дійсно зустрічали з внутрішньою рівновагою, бо мені здається, це одна із тих речей, які завжди шукають.
2: Good Morning Show.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Так, ну що ж, друзі, з вами рухаємося далі і давайте поговоримо трошечки про ще одну, ну, мабуть, вже таку започатковану традицію нашого ранкового шоу. Ну, давайте так, поки ще є імена, будемо це робити.
7: Так, і це саме передбачення для 10 імен на сьогодні, на 2 липня, у четвер. Ну що, починаємо ми з Єви. Сьогодні на вас чекає приємний збіг обставин. Скористайтеся шансом, який подарує день.
8: Денис, не бійтеся виходити із зони комфорту, саме там на вас чекає успіх.
7: Мілана, день принесе гарні новини та привід для щирої усмішки.
8: Степан, ваша наполегливість допоможе досягти результату швидше, ніж ви очікуєте.
7: Каріна, зверніть увагу на випадкові знайомства, одне з них може виявитися важливим.
8: Юрій, сприятливий день для нових починань і сміливих рішень.
7: Еліна, сьогодні варто присвятити трохи часу собі, і відпочинок принесе натхнення.
8: Григорій, день обіцяє бути насиченим, головне – правильно розподілити свій час.
7: Мірослава, ваша доброта повернеться до вас у вигляді приємного сюрпризу.
8: Ну і Володимир, на вас чекає можливість зробити важливий крок до зірок. Не відкладайте його ні в коєму разі. Ну і знову ж таки, по традиції, після всіх передбачень, в цілому, ні в коєму, ніхто, не відкладайте нічого на потім.
7: Краще зробити одразу і потім відпочивати.
8: 100%.
7: Так, тому давайте трішки послухаємо ще наші чудові пісні і будемо скоро вриватися о 9 годину. І нагадую, що з 9 до 10 у нас чат зі слухачами.

0: Good morning show.
1: Культурний ранок. Топ-радіо. 9-та година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що ж, на годинку 9.05 це означає лише одне, що чат зі слухачами вже пришвартувався і готовий розпочинатися. Вебер, телеграм, все як завжди традиційно 093-244-4-4-4-5-6. Ми з задоволенням будемо читати всі ваші смс-чки і чекаємо, звичайно, на них. До 10.00 у вас ще є купа часу.
1: Так, а також хочу трішки розповісти вам новин, які взагалі відбуваються у світі. В Парижі проходив вже показ мод чоловічої. Та Луї Вітон вони зробили пляж у центрі Парижа, і це викликало навіть скандал. Тому що вони перетворили локацію на штучний пляж із піском, дошками для серфінгу та хвилями. До речі, бачила цю локацію, ну прям дуже захоплива. Але частина студентів і місцевих протестували, бо для шоу використали університетську територію. Якщо вони з університетом все полагодили, то все окей, супер, що пройшла там локація саме цього показу мод. А якщо вони не вирішили всі питання, ну тоді зрозуміло, чому були протестувальники.
0: Ні, насправді це дуже прикольно, крута ініціатива, так би мовити, з пляжем. По-перше, це перформанс. По-друге, ну така спека у Франції. Я взагалі не розумію, чому там якісь питання виникли, тому що дійсно Францію плавати, треба якось впоратися з цим. Я, до речі, хочу відмітити круту штуку у нас в місті. Я не бачив, я вчора вперше побачив. Водна гірка в Правобережному парку. Це така тема. Просто був би я дитиною, я би з цієї гірки просто не злазив. Це насправді так круто. В центрі є якесь місце, де можна охолодитися. Французи, алло, ну ви що? Ну, ох.
1: Потрібно брати приклад з Кам'янського. Тому що я знаю, що раніше на лівому березі був такий, ну зараз він є, міні-аквапарк в парку, а тепер і на правому березі з'явилась водна гірка. Ну це, до речі, дуже актуально, тому що, ну, просто жара, неймовірна. Якщо з батьками не можна поїхати, знаєш, на пляж, далеко, там немає часу, просто прийшли в парк, трішки покупались, погуляли, дитина задоволення, батьки ще більше задоволені.
0: А ти як, будеш ходити на горку? Чи?
1: Я це можу спробувати, чого б ні. Ну, якщо вікова категорія дозволяє, то можна.
0: Да, дозволяє.
1: Все супер, чудово. Так, ну що, друзі, тоді чекаємо на ваші повідомлення, а також о 9.20 традиційно вам розкажемо репертуар в нашому театрі імені Лесі Українки, що ж там, за які виставі чудові будуть показувати на цьому та на наступному тижні.
2: Онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, рухаємося з вами вперед. 9:20 на годиночку. Традиційна історія. Ви всі її чудово знаєте. Це, звичайно, розіграш квитків до театру «Лисі Українки».
1: Так, і для початку ми хочемо зачитати вам репертуар на цей та на наступний тиждень, щоб ви знали, на які прем'єри та вистави ви зможете піти. 3 липня вже завтра о 18:00 на основній сцені відбудеться прем'єра музичної казки «Аліса у Дивокраї». Це яскрава вистава за мотивами знаменитої казки Льюіса Керрола, яка однаково захоплює і дітей, і дорослих. На Аліси чекають білий кролик, чеширський кіт, дивакуватий капелюшник, нескінчене чаювання, королівські примхи і світ, у якому майже нічого не є тим, чим здається на перший погляд. Це нова театральна мандрівка з музикою, гумором, фантазією і несподіваними відкриттями. Вже 3 липня, завтра, ввечері, у п'ятницю, театр запрошує дітей і дорослих у подорож, де звичні правила раптом перестають діяти, а найнеймовірніше стає можливим.
0: 4 липня о 17:00 на основній сцені наглядачів чекає комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Лондон – фешенебельний готель з видом на парламент, таємна зустріч, яка мала залишитися непоміченою. І одна несподівана обставина, після якої приховувати доведеться вже не тільки романтичну пригоду. «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» – комедія за п'єсою Рея Куні, майстра англійського гумору і стрімких сценічних поворотів.
1: 9 липня о 18:00 на основній сцені покажуть комедію «Татусь у павутині». Інтернет іноді знайомить людей, а іноді руйнує навіть найретельніші приховані секрети. Головний герой вистави – таксист Джон, який багато років успішно живе на дві родини. Його життя було придумане до дрібниць. Чіткий розклад, звичні маршрути і правдоподібні пояснення. Та одного дня діти з різних сімей випадково знайомляться в інтернеті, і бездоганний план Джона починає стрімко руйнуватися. Відтепер йому доводиться на ходу вигадувати нові виправдання, викручуватися з дедалі складніших ситуацій і ще більше заплутуватися. А його друг, який щиро намагається допомогти, лише додає до цієї історії ще більше кумедного хаосу. «Татусь у павутині» – це динамічна англійська комедія про подвійне життя, сімейні таємниці та павутинну брехні, з якої вибратися набагато складніше, ніж у неї потрапити. А вже сьогодні, 2 липня, ми розіграємо квиточки на «Алісу у Дивокрай», на яку можна буде сходити 11 липня. Також буде ця вистава. І по традиції я вам зараз зачитаю якесь запитання надскладне, а вам потрібно дати правильну відповідь і як можна скоріше нам написати. Питання звучить так. Хто грає у театральних виставах? Актори, режисери, декоратори. Хто грає ролі у театральних виставах? Якщо здогадались, то пишіть нам на номер 093-244-104-4.

0: Ну що ж, друзі, Hard Goals і квиточки Goals 2 зараз дізнаємося. Виклик пішов, гудочки йдуть і переможець вже тут.
1: Так, чекаємо, чекаємо. Так, доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо, виграєте 2 квиточки на чудову виставу Аліса Удивокрайка, відбудеться 11 лютого. І давайте ви дасте нам відповідь на наше запитання і ми вам надішлемо ваші квиточки. Так, хто?
2: Правильна відповідь – актори.
1: Актори, абсолютно правильно. Чудово, ми вас вітаємо. Можливо, хочете комусь передати привітання або просто побажати гарного дня.
2: Ой, я, чесно, задоволена. Я не думала, що я можу виграти. Передаю всім вітання всім батькам своїм, своєму чоловіку Михайлу і своїм діткам. І хай усіх буде добрий настрій, всі будуть здорові і щасливі.
1: Так, чудово, вам також бажаємо гарного дня. Так, ну що, друзі, ось так просто можна виграти 2 чудові квиточки. Так, ну що, а тепер переходимо до ваших повідомлень. Хочемо привітати з днем народження прекрасну котенку Жанну. Бажаємо їй в цей чудовий день море задоволення, приємних вражень, незабутніх емоцій, процвітання і фантастичного настрою. Нехай близькі люди оберігатимуть тебе від усіх бід і печали, і нікому ніколи не дають в образу. Ми тебе любимо і побажаємо твій дружній колектив. Так, також ми приєднуємось до привітань з днем народження. Так, а також ще хочу передати вітання моїй любові. Я дуже сильно скучаю за тобою, цілую та обіймаю тебе, моя люба принцеса. Так, ось такі ось нас повідомлення. Тому, друзі, у вас є ще 30 хвилин, щоб написати повідомлення, побажання, привітання. Абсолютно все прочитаємо у прямому ефірі та вашим знайомим, друзям буде дуже приємно.
3: Чат зі слухачами.

0: Ну що ж, друзі, 9:45 на годиночку, і знову ж таки традиційна історія повертається до вас, до нас, для кожного абсолютно.
1: Так, ну що, і це саме фразеологізми нашої і ваші улюблені. Так, ну що, починаємо, давай брати в свої руки.
0: А що брати треба? Скажи, я візьму.
1: Ну, що ти б хотів би взяти?
0: Я кілограм золота.
1: Кілограм золота?
0: Да.
1: Впевнений.
0: А що ще?
1: Ну, я просто питаю.
0: Кілограм золота.
1: Так, так, супер. Це саме підкоряти кого-небудь своїй волі. Так, давай далі.
0: Стій. Так. Брати в свої руки – це підкоряти кого-небудь?
1: Да.
0: А на якому сайті ти це читаєш? У мене питання.
1: Це саме перелік фразеологізмів для підготовки до НМТ з української мови.
0: Ага, і брати в свої руки – це підкоряти.
1: Так.
0: Угу.
1: Ну, якось воно, знаєш, в принципі, логічно, а з одного боку, здається, що якесь інше пояснення повинно бути. Так, ну що, давай далі. Високо літати.
0: Ну, от воно ж і є. Це взяти під свій контроль управління, керівництво чи відповідальність за якусь справу.
1: Так, чудово. Посідати високе становище.
0: Я забрати у свої руки.
1: А, ти забрати, ти заминули.
0: Да.
1: Так, ну добре. Так, давай далі. Вити вовком.
0: А високо літати, почекай. Я заплутався, ти мене заплутала.
1: Так, високо літати.
0: Да. Що це?
1: Це посідати високе становище.
0: Хорошо.
1: Так, вити вовком.
0: Вити вовком? Ну, не знаю, вити зайцем.
1: Так, це бути у стані великого розпачу.
0: Ну.
1: Так, вітер у голові грає.
0: В яку гру?
1: Давай футбол.
0: Футбол?
1: Так.
0: А хто за кого?
1: Давай.
0: Хто за вітер, хто за голову?
1: Хто за вітер, хто за голову? Та як бажаєш, як тобі більше подобається. Так, це саме хто-небудь легковажний та несерйозний, тому що, ну, там в голові вітер грає, то все. Так, далі водити за ніс.
0: Водити за ніс? А куди?
1: Куди? Ну, давай, куди ж придумати? Давай за скарбами. Ось, щоб тобі золото взяти в руки.
0: Водити за ніс за скарбами.
1: Так.
0: Такий з тебе пірат, коротше кажучи.
1: Так. Це саме обдурювати кого-небудь певний час. Тобто водиш за ніс, все, обдурюєш людину. Так, гаряча голова.
0: Ні, це ж треба ще б, що і ніс був такий, знаєш, за який можна схопитися.
1: Ну так, звичайно, як у Буратіно, так?
0: Ну, як мінімум.
1: Так, чудово. Гаряча голова.
0: Гаряча голова.
1: Зараз актуально, мені здається, в таку спеку.
0: Ну, зараз, так, да, гаряча голова у нас у всіх зараз.
1: Так, це запальна та нестримна людина. Далі, ганяти собак.
0: Ганяти собак?
1: Так.
0: О, ну це забава дитяча, мені здається, постійна, улюблена.
1: Так, особливо, коли, знаєш, в селі приїжджаєш до бабусі, там багато тварин, і діти починають всіх-всіх ганяти, наводити суету і різну. Це саме не працювати, нічого не робити та байдикувати.
0: Прикольно.
1: Так, ну що, це саме такі основні на сьогодні, на 2 липня, фразеологізми. Але, друзі, я вам ще нагадую, що сьогодні четвер, нас можна попити каву з корицею, але так як в нас спекотно, можна попити айс латте, айс капучино, все таке прохолодне, але головне каву. І день у вас буде супер, тому...
0: Можна просто льодом закинутися і теж
1: супер. А можна льодом, взагалі супер, чого б ні. Так, ну що, друзі, в наші 10 хвилин чату зі слухачами, пишіть свої повідомлення, ми обов'язково їх прочитаємо. Та давайте перейдемо на музичну паузу.
2: Реклама на 104.4.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем. проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
9: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
10: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, в очах бачить Любов Парфенюк та Адам, ну а ми бачимо психологію в кожному з її проявів.
1: Так, і сьогоднішня тема – право на помилку. Як перестати картати себе за дрібні невдачі? Правило 5 кроків. Ми часто витрачаємо дні на самобичування через дрібниці. Забув надіслати лист, обмовився в ефірі, таке все буває, всі ми люди. Коли трапилася невдача, запитайте себе, чи буде це важливо через 5 років, а через 5 місяців. Якщо відповідь ні, не дозволяйте цій ситуації псувати вам більше 5 хвилин сьогодні. Замініть за що на для чого. Ми зациклюємось на минулому, якщо вже не змінити. Замість того, щоб нескінченно прокручувати помилки в голові, проведіть швидку роботу над помилками. Сформулюйте висновки. Як тільки з'явиться план дій на майбутнє, мозок вимикає режим тривоги за минуле. І останнє, поставтеся до себе як до найкращого друга. Ми найсуворіші судді для самих себе. Ми кажемо собі те, що ніколи б нас не насмітили самі друзі. Уявіть, що з такою ж ситуацією до вас прийшов близький друг. Хіба ви б стали його критикувати? Ви підтримали. Тому спробуйте застосувати цю підтримку до себе. І пам'ятайте те, що помилка – це не кінець шляху, а лише корекція маршруту.
0: 100%. І, друзі, давайте всі будемо щось робити. Не будемо боятись помилок, тому що помилки ведуть нас до результатів. Ну що ж, Сашко Великий, Настя Півень, Good Morning Show підходить до свого завершення. Я з вами до 15.00, то ще почуємось.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавих. Є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І знаєте, бувають в світі такі цікаві відкриття. Чи знали ви, що Канада долучилася до Європейської мовної спілки? І що це означає? А це означає, що Канада офіційно буде приймати участь у Євробаченні з 2027 року. Європейська мовна спілка офіційно підтвердила участь Канади в Євробаченні. Країна змагатиметься вже з півфіналу. Ім'я представника оголосять пізніше. Також цікаво, що в разі перемоги Канади конкурс вперше в історії зможе пройти не на території Євразії, адже мовник став повноправним членом ЄБУ. Для порівняння, Австралія під час свого дебюту не мала права приймати Євробачення навіть у разі перемоги. Ну, слухайте, Євробачення, здається, Євробачення. Але Австралія і Канада, що вони там забули? Це при тому, що саме Євробачення випускає в цьому році вже на азійський ринок, Азія Віжн називається. І то чому для Канади щось не вигадали? Але прикольно, зовсім скоро в Євробаченні будуть змагатись також ще й США і ЮАР. І от тоді ми подивимося на справжню зарубу музичних гігантів. Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 10.22, прокидаємося, робимо свої посмішки, бадьоримось сильними, потужними, гарними і рухаємося вперед в цей чудовий четвер.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і трішечки давайте поговоримо про новину технологічної індустрії. І так, дивіться, Apple цього року планує випустити до 10 мільйонів складених iPhone. 10 мільйонів айфонів розкладушек. За даними компанії, вони повідомили, що мають випустити хоча б 7-8, в ідеалі 10 мільйонів. Щоб ви розуміли, в цьому році буде ж презентація iPhone, iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max і так далі і тому подібне. І саме цього року iPhone вирішили влетіти з ноги в гонку з Samsung і випустити саме iPhone розкладачку. Вже є рендери, вже є приблизні показники, параметри. Чекати треба лише вересня офіційної презентації. Не знаю, як на мене це доволі авантюрна ідея, тому що iPhone хорош в своїй категорії, в своїй сфері, нашу лісти в ті розкладачки не знаю, тим паче, що я б не бачив, що вони користувалися прям таким величезним попитом. Мені здається, якраз таки Samsung і деякі китайські бренди повністю закривають цю історію. Хоча, не знаю, мені здається, якщо маркетологи гарно попрацюють, то там вже будуть ходити всі не з помаранчевими айфонами, так, а всі будуть ходити якраз таки з айфонами розкладушками. Ну, подивимось взагалі, до чого це все призведе, тому що є певні технічні складності саме в даних типах смартфонів, але я думаю, що Apple все зробить на своєму гідному рівні і стане конкурентом Samsung в цій боротьбі. Ну, а ми, друзі, не будемо конкурентами вашому гарному настрою. Ми попереду запускаємо хвилю кльової, літньої, вайбової, позитивної музики. Тож, поїхали.
1: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що ж, всім, хто хотів наукових відкриттів, будь ласка. Вчені пояснили, чому близько 90% людей є правшами. Так, вчені з Оксфордського університету пов'язали домінування правої руки у людей з еволюцією прямоходіння та розвитком мозку. Такий висновок вони зробили після аналізу поведінкових і анатомічних особливостей людей та 41 виду мавп людиноподібних приматів. Дослідження продемонструвало, що саме поєднання двоногого пересування і розвитку мозку найкраще пояснює, чому близько 90% людей у світі користуються переважно правою рукою. Тоді як інші популярні гіпотези такого зв'язку не підтвердили. Мені цікаво, що робити з тими 10%, які користуються лівою. Ну, бо звучить в контексті статті, воно не дуже гарно і не дуже красиво. 90% праворучних – це еволюція. І інші 10% – це отам от про приматів і т.д. і т.п. Не гарно, оксфордські вчені так робити. Тож треба дослідити природу взагалі і ліворучного такого способу життя, так би мовити. Але мені здається, чесно, що просто от кому як зручно, той так і робить. Тому що дійсно, от я, наприклад, коли навчив свою ліву руку виконувати функції, хоча б якісь базові, то і в цілому я зрозумів, що немає і великої різниці, насправді, якою рукою ти користуєшся. Аби хоча б одна з них була пряма. І тоді от в цілому все буде непогано. Ну що ж, ми з вами, друзі, рухаємося далі. Рухаємося вперед, через праву, через ліву руку. І насолоджуємося гарною музикою. Top Music.

0: Стоп Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок

на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем часткового турніру з п'ятиматчевих пенальті, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихован

ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. У нас вже перевалив друга половина року. Правильно? Так, друга половина року у нас вже перевалила, 2 липня на календарі. І давайте трошечки поговоримо про кінопрем'єри, на які всі масово чекають до кінця цього року. А їх там є багато. А це всього лише 5. По-перше, це «Одіссея» від Крістофера Нолана, яка виходить вже в цьому місяці. Має бюджет $250 мільйонів. І її всі чекають масово, причому. До речі, нещодавно вийшов останній трейлер, можна його подивитися. Також «Клара і сонце», новий фільм з Дженою Ортегою. Джена Ортега – це саме та акторка, яка зіграла в «Венздей». Ось, це також про штучний інтелект, фільм знятий за книгою, яка має назву «Клара і сонце» і вийшла у 2021 році. Трейлер також є на ютубі, можете глянути. Далі, «Чуття і чуттєвість». Цей фільм знятий по першому роману англійської письменниці Джейн Остін. Ось так от, друзі, також трейлер є, можна подивитись. «Сузір'я великого пса» – наступна картина з Джейкобом Елорді, який на даний момент один із нових і головних акторів Голлівуду. Стає він актором в новому фільмі Рідлі Скотта. Ну і ще одна екранізація роману Джейн Остін «Гордість та упередження». Трейлер також є вже, але скільки там було? 17 екранізацій, друзі, але тим не менш. Тож, отака добірочка крутих, кльових картин, які протягом цього року будуть виходити, друзі. Ну, а ми з вами слідкуємо, тому що як би там не було, у вихідний, у вільний час хочеться відпочити, хочеться подивитися якесь гарне кіно. І якраз таки, я думаю, одна з цих прем'єр точно зможе залетіти вам у сердечко. Ну, а ми рухаємось далі. Невеличка реклама, яка 100% залетить у сердечко всім.
1: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на 1 рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Facebook 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Рок-музика на 104.4 FM. Дванадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
0: Новини на топ-радіо.
2: Ви слухаєте топ-радіо, з вами Анастасія Півані, далі коротко та про головне. Станом на ранок 2 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, чергова неспокійна ніч в Україні. За повідомленням начальника УВА, захисники неба збили на Дніпропетровщину 21 безпілотник. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Дякуємо оборонцям за цілодобову службу і захист людей. Усім тихого дня, додав міський голова. Сьогодні день податківця України – професійне свято людей, від роботи яких залежить наповнення бюджетів та фінансова стабільність держави і громад. З нагоди свята Кам'янський міський голова Андрій Білусов привітав працівників податкової служби, які працюють на території Кам'янської громади, та вручив відзнаки подячні листи. В умовах війни кожна сплачена гривня податків – це підтримка захисників, заробітні плати вчителів і медиків, соціальні виплати та можливості громад виконувати свої ключові функції. Очільник міста подякував працівникам податкової служби за професіоналізм, відповідальність та ефективну взаємодію з органами місцевого самоврядування, а також побажав всіх податківцям міцного здоров'я, витримки, професійних успіхів, добробуту та миру. Нехай ваша щоденна праця надалі сприяє зміцненню держави та добробуту громадян. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Погода на вулиці продовжує набирати обертів, продовжує бути пекельною, і ми можемо піддивитися лайфхак у французьких дівчат, наприклад, які повністю в цьому році зараз перейшли на льняний одяг, тому що він доволі широкий, він доволі легкий, він дає можливість повітрю проходити крізь тебе майже і робити таку невеличку вентиляцію, тому що дійсно найгірше, що можна зробити в дану погоду, в дану спеку, це вдягнути якийсь щільний одяг, який присідає, який тебе з усіх сторін обіймає, і тому що в тебе така міні-банька, знаєте, з'являється вже між одягом та між твоїм тілом, і ти починаєш прямо пітніти, і тобі дуже спекотно, що і вода холодна не допоможе. Тому дійсно льняний одяг — це дуже крутий лайфхак. Але окрім цього, якщо немає там льна, наприклад, то можна просто оверсайз футболка, якісь легесенькі шортики, оверсайз можна також зробити, і тоді буде добре. Тому що найгірше в дану погоду одягатися якось скуто, з великою кількістю ременів, гудзиків і так далі, щоб, ну, самому собі не робити просто лиха в таку погоду. Ну і не забувайте, звичайно, про воду, яка має бути у вас з собою обов'язково. Не забувайте, звичайно, про кепочку, і не забувайте, хто хоче, парасольку, тому що парасолька від сонця насправді дуже і дуже круто захищає. Ну і, звичайно, слідкуйте за своїм самопочуттям, тому що якщо вас раптом на вулиці почало трошки вести, знайдіть тінь, сядьте, бажано у нас лавочку якусь, якщо її немає, то хоча б просто на підлогу сядьте і відпочиньте, тому що дійсно таку погоду зловити тепловий удар дуже і дуже легко. А цього я вам не бажаю. Бажаю вам лише гарного настрою.

0: Мон дерньє мо. Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. Янка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 12.45. Мені здається, це саме час поговорити про ігрову індустрію. GTA 6 називають одним із найдорожчих проєктів в історії індустрії відеоігор. А я вам скажу так, не одним із найдорожчих, а найдорожчим. За оцінками, бюджет гри сягає 2 мільярди доларів. Щоб ви розуміли, 2 мільярди доларів – це бюджет більше, ніж пішло на будівництво Бурдж-Халіфи. Розробка самої гри триває вже 13 років, і що також неймовірно вражаюче, як на мене, за першу добу GTA 6 повністю окупила себе на передпродажах. Було за першу добу куплено 100 мільйонів копій гри, яка вийде аж 19 листопада. Уявіть собі, 100 мільйонів людей, вже більше 100%, купили гру, яка вийде лише через півроку. Вийде вона, щоправда, на консолях нового покоління, таких як PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Тож я, як ПК-гравець, буду чекати ще роки 2-3, поки її адаптують. Ну, а потім я не знаю, чи пограю я в неї чи ні, але це точно це феномен. Це те, що буде перевертати індустрію з ніг на голову. Це те, що я знаю, точно буде відпустка у людей. Не знаю, як у нас в Україні, але в США, наприклад, я малий був, коли п'ята частина виходила, так я тоді пам'ятаю, в США компанії давали своїм працівникам тиждень відпустки, щоб вони вдома могли посидіти, пограти на приставці якраз таки в GTA 5. Тому я думаю, що стат плюс-мінус точно так же зробить. Ну і я думаю, звичайно, саме 19 листопада інтернет в усьому світі та й обвалиться. Тому що я пам'ятаю, коли другий сталкер вийшов, у нас в Україні інтернет на добу просто ліг майже, ну, а тут всесвітній колапс, інтернет можливий. Я думаю, 100%. Але так, GTA 6 – це гра-феномен. Тому, друзі, хто полюбляє, чекайте, хто не полюбляє, ви все одно в листопаді місяці будете чути про неї з кожної праски.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: вами розпочинаємо нову обідню фазу. Всім смачного, хто має обідню перерву, хто не має обідню перерву, вам також не сумувати, друзі. Холодна кава, теплий чай і лимонадик роблять вашу робочу зміну кращою. Це 100%. Ну а ми з вами будемо слухати зараз новини від Насті Півень. Новий випуск. Актуально, цікаво, як завжди, про Кам'янське і не тільки. Ну і, звичайно, після величезна порція кайфової музики.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусо зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Королівства Бельгії в Україні паном Люком Якобсом. Разом оглянули завершення будівництва нової твердопаливної модульної котельні в одному із лікувальних закладів міської лікарні швидкої медичної допомоги. Проект реалізується за сприяння Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва та розвитку Енебель у межах програми «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України». Це важливий приклад ефективного міжнародного партнерства, яке допомагає посилювати стійкість громади та забезпечувати стабільну роботу критично важливої інфраструктури. В базі закладу проходять лікування та відновлення люди після інсультів, тяжких травм, оперативних втручань, а також пацієнти з неврологічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями. Функціонує сучасний центр медичної реабілітації, де пацієнти отримують комплексну медичну, фізичну та психологічну допомогу. Власна котельня забезпечить безперебійне теплопостачання закладу, стабільну роботу всіх медичних та реабілітаційних відділень, а також належні умови для лікування та відновлення пацієнтів, навіть в умовах ворожих атак на енергетичну інфраструктуру та можливих перебоїв із енергозабезпеченням. Громада постійно працює над залученням міжнародних партнерів до реалізації важливих проєктів. Кам'янська міська влада плідно співпрацює з Європейським Союзом та країнами-партнерами. Лише за останні роки вдалося залучити до розвитку міста понад 100 мільйонів євро інвестицій у сфери охорони здоров'я, освіти, енергоефективності та модернізації критичної інфраструктури. Андрій Білусов дякує уряду Королівства Бельгія, агентство Енебель та особисто пану послу Люку Якобсу за послідовну підтримку України та міст.

0: яка дозволяє реалізувати важливі для громади проєкти та підвищувати її стійкість в умовах воєнного часу. У межах реалізації міської програми «Допомога фронту» Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із військової частини А4219 зарядні комплекси «Екофло». Підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Мобільні зарядні станції забезпечують автономну роботу військових у польових умовах та використовуються для заряджання дронів, засобів зв'язку і іншої техніки, необхідної для виконання бойових завдань. Раніше у межах програми для військовослужбовців цієї частини вже були передані дрони Mavic 3D із тепловізорами для ведення аеророзвідки. Громада працює або оперативно закривати потреби захисників та посилювати спроможність підрозділів. Це всі новини стану на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. 2 липня. У нас на календарі нікуди не зникало. І сьогодні свої дні народження святкують такі видатні особистості, як Памела Андерсон, 59 років, легендарній акторці виконується. І Марго Робі, 36 років своїх сьогодні вона святкує. Два ідоли, одна 90-х та початку нульових, інша пізніх нульових і десятих, зустрілися і, виявляється, народилися в один день. Чесно, про Памелу Андерсон багато кінокартин вам не назву. Єдине, що із нещодавних, це «Новий голий пістолет» з нею, до речі, і з Ліамом Нісоном. А от з Марго Робі тут якраз тут є список топових фільмів з нею. Тож давайте швиденько згадаємо. От найкращі ролі якраз таки «Вовк з Уолл-стріт» 100%. «Загін самогубців, хижі пташки» в ролі Харлі Квін, звичайно, «Одного разу в Голлівуді». І, звичайно, фільм «Барбі». Найкультовіша, мабуть, на даний момент роль саме Марго Робі. Я, якщо чесно, являюсь прихильником цієї акторки, тож, якби міг, привітав би її з днем народженням по-справжньому. Ну, а так, з днем народження Марго Робі від Кам'янського, з днем народження Пем. І, звичайно, друзі, всіх, хто сьогодні святкують свої свята, всіх, хто сьогодні святкує дні народження, також вітаємо вас від усієї щирої душі ТОП Радіо. Ну а попереду найкраща реклама і найкраща музика для вас.
1: Реклама на ТОП Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» об'єднав все більше містян. Лише за червень у місті відбулося понад 35 безкоштовних тренувань, у яких взяли участь сотні городян. Про це розповіли в управлінні молоді та спорту міської ради. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, мешканці міста долучаються до занять з різних видів спорту. Просто небо. Фітнес, футбол, йога, тайквондо, стрільба з лука, баскетбол, шахи та ще 11 напрямів. Кожен може знайти активність до душі. Також організатори повідомили, що вже на початку липня стартує новий конкурс для учасників програми. Його умови будуть максимально простими. А взяти участь може кожен. Тож охочих закликають не прогавити свій шанс стати частиною великої спортивної спільноти. Місця та час найближчих тренувань, які відбудуться цими вихідними, можна дізнатися на сайті «Спорт.Кам'янське». У Кам'янському на проспекті Свободи комунальні служби міста виконали планове очищення чаш фонтанів. Такі роботи проводяться регулярно, адже протягом сезону поверхні забруднюються пилом, листям та іншими природними відкладеннями. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради наголосили, що чистота фонтанів – це не лише питання естетики. Своєчасний догляд допомагає підтримувати ці споруди у належному технічному стані, забезпечувати безперебійну роботу обладнання та зберігати охайний вигляд одного з улюблених місць відпочинку мешканців. Регулярне обслуговування елементів міської інфраструктури – це частина щоденного на роботу комунальних служб, адже комфортне міське середовище складається не лише з масштабних ремонтів, а й з постійної уваги до деталей, зазначили в департаменті. Це всі новини. Станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 14.05, це наша з вами остання годиночка на цей день, до 15.00, а потім кайфуємо, потім насолоджуємося, потім просто слухаємо музику і гарно проводимо час. Дякувати Богу, на Топрадіо 24/7 грає гарна, чудова музика для всіх ваших нагальних потреб. Окрім цього, наші соцмережі, звичайно, чекають на вас, будуть раді вас бачити, підписуйтесь на наш Інстаграм, на наш Фейсбук і, звичайно, на наш TikTok-аккаунт. Багато веселого, прикольного контенту там чекає на вас. Ну, а в нас попереду Brax, Pay to Exist, Дові Тумани і Дмитрій Вегас і Девід Гетта. Пам-пам!

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Top Music на 104 і 4 FM.

Попри постійні безпекові виклики повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію, у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальною середньою освітою в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де міський захисник споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року 90 випускників

Піман. Місто представляли 10 учнів. Семеро з яких стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють системи опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь, а цього року буде реалізовано

0: працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Ну що ж, друзі, на сьогодні свою велику місію Сашко Великий виконав. Ми з вами прокинулися. Ми з вами провели цей четвер, а тепер ми з вами прощаємося. Почуємось, друзі, в суботу. Всім гарного дня, всім гарного настрою, всім чудового настрою. Відпочивайте, набирайтеся сил, тому що попереду п'ятниця, попереду вихідні. І якраз таки вам треба буде їх максимально круто провести. На вулиці зараз 35 градусів з позначкою плюс. Ми підійшли до температурного рекорду, тому що буквально 38 градусів було в найтепліший день у 2024-му. Я пам'ятаю то літо, друзі, я думаю, ви всі його чудово пам'ятаєте. Ось, але 35 на вулиці. Беріть з собою кепочки і захищайтеся від сонечка. Але не від гарного настрою. Всім папа, друзі, почуємось в суботу. Артем Пивоваров, Віва Ла Віда. Поїхали.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Музей КВСКО поновив сучасні інструменти цифровізації. Так, працівники музею долучилися до практичного тренінгу, роботи з ТЗУ «Русами» та організація знань, який відбувся в Києві. Про це повідомили на офіційній сторінці музею історії міста КВСКО у Фейсбуці. Зазначається, що світ стрімко змінюється, і збереження історико-культурного надбання сьогодні потребує абсолютно нових підходів. Дані про музейні предмети мають бути повністю готовими до багаторазового використання у сучасному цифровому середовищі. У музеї КВСКО висловили сподівання, що завдяки новим знанням та освоєнню місцем, де щодня збираються десятки дітей та їхні батьки. Саме тому безпечний стан ігрового обладнання – це першочергова складова благоустрою громади. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Фахівці підрядної організації завершили ремонт елементів дитячого майданчика за адресою вулиці Миколи Лисенка, 54. Під час проведення робіт комунальники замінили всі пошкоджені деталі, відновили конструкції та привели обладнання у належний стан. Напередодні пам'ятної дати трагічної трамвайної катастрофи працівники комунальних служб порядкували територію меморіалу. Спільними зусиллями було виконано покіс трави, оновлено побілку елементів благоустрою, висаджено квіти та повністю приведено до ладу прилеглу територію. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, дюсиша номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Cheerleading Super Cup 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

хлопців до 10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Донкунов, Анна Умельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру після матчових пенальтів, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дю США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

0: громадянина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Слухай і насолоджуйся. Топ-Радіо. Топ-Радіо. Диско. Диско.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півня. Далі коротко та про головне. Сьогодні день Батьківства України – професійне свято людей, від роботи яких залежить наповнення бюджетів та фінансова стабільність держави і громад. З нагоди свята Кам'янський міський голова Андрій Білусу привітав працівників податкової служби, які працюють на території Кам'янської громади, та вручив відзнаки і подячні листи. В умовах війни кожна сплачена гривня податків – це підтримка захисників, заробітні плати вчителів і медиків, соціальні виплати та можливості громад виконувати свої ключові функції. Очільник міста подякував працівникам податкової служби за професіоналізм, відповідальність та ефективну взаємодію з органами місцевого самоврядування, а також побажав всім податківцям міцного здоров'я, витримки, професійних успіхів, добробуту та миру. Нехай ваша щоденна праця надалі сприяє зміцненню держави та добробуту громадян. Міський голова Андрій Білусу підписав меморіандум про співпрацю між Кам'янською міською радою, фондом Ріната Ахметова та громадською організацією «Серце Завсталі». В межах реалізації проєкту «Ветерани громада» Кам'янське стало однією з двох пілотних громад України, де реалізовуватиметься цей проєкт. Він впроваджується за ініціативи фонду Ріната Ахметова у партнерстві з громадською організацією «Серце Завсталі», «Америкес Воріо Партнершіп» та Київською школою економіки. Проєкт покликаний посилити спроможність громади у реалізації ветеранської політики та впровадження ефективних механізмів підтримки ветеранів. Підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин є одним із ключових напрямків роботи Кам'янської громади. В місті створюються ветеранські простори, розвивається система реабілітації, підтримуються спортивні та соціальні ініціативи. Завдяки участі у проєкті досвід Кам'янського стане основою для формування ефективних моделей ветеранської політики, які в подальшому будуть масштабовані та впроваджені в інших громадах України. Водночас це відкриває нові можливості. Місцеві фахівці разом із провідними українськими та міжнародними експертами зможуть глибше дослідити потреби ветеранів і членів їхніх родин, вивчити найкращі світові практики інтеграції та підтримки ветеранів, а також удосконалити вже існуючі механізми допомоги. Міський голова подякував благодійному фонду Ріната Ахметова, громадській організації «Серце Завсталі» за партнерство та спільне прагнення створювати гідні умови для ветеранів. Працюємо заради тих, хто захищав і продовжує захищати Україну. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Ти з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: послом Королівства Бельгії в Україні паном Люком Якобсом. Разом оглянули завершення будівництва нової твердопаливної модульної котельні в одному із лікувальних закладів міської лікарні швидкої медичної допомоги. Проект реалізується за сприяння Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва та розвитку Енебель у межах програми «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України». Це важливий приклад ефективного міжнародного партнерства, яке допомагає посилювати стійкість громади та забезпечувати стабільну роботу критично важливої інфраструктури. На базі закладу проходять лікування та відновлення люди після інсультів, тяжких травм, оперативних втручань, а також пацієнти з неврологічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями. Функціонує сучасний центр медичної реабілітації, де пацієнти отримують комплексну медичну, фізичну та психологічну допомогу. Власна котельня забезпечить безперебійне теплопостачання закладу, стабільну роботу всіх медичних та реабілітаційних відділень, а також належні умови для лікування та відновлення пацієнтів, навіть в умовах ворожих атак на енергетичну інфраструктуру та можливих перебоїв із енергозабезпеченням. Громада постійно працює над залученням міжнародних партнерів до реалізації важливих проєктів. Кам'янська міська влада плідно співпрацює з Європейським Союзом та країнами-партнерами. Лише за останні роки вдалося залучити до розвитку міста понад 100 мільйонів євро інвестицій у сфери охорони здоров'я, освіти, енергоефективності та модернізації критичної інфраструктури. Андрій Білоусов дякує уряду Королівства Бельгія, агентство Енебель та особисто пану послу Люку Якобсу за послідовну підтримку України та міста, яка дозволяє реалізувати важливі для громади проєкти та підвищувати її стійкість в умовах воєнного часу. У межах реалізації міської програми «Допомога фронту» Кам'янський міський голова Андрій Білоусов передав захисникам із військової частини А4219 зарядні комплекси «Екофло». Підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Мобільні зарядні станції забезпечують автономну роботу військових у польових умовах та використовуються для заряджання дронів, засобів зв'язку і іншої техніки, необхідної для виконання бойових завдань. Раніше у межах програми для військовослужбовців цієї частини вже були передані дрони Mavic 3D із тепловізорами для ведення аеророзвідки. Громада працює або оперативно закривати потреби захисників та посилювати спроможність підрозділів. Це всі новини. Стану на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Реклама. Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Vibe Show. Повертаємось до вас з лайвами. Перше в цьому році музичний камбек у Vibe Show робить Влад Ензо. Попереду наш бек-ту-бек. Наживо насолоджуйтесь.

15 days. Do you see it yet?

0: Вайб-шоу. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» об'єднав все більше містян. Лише за червень у місті відбулося понад 35 безкоштовних тренувань, у яких взяли участь сотні городян. Про це розповіли в управлінні молоді та спорту міської ради. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, мешканці міста долучаються до занять з різних видів спорту. Просто небо. Фітнес, футбол, йога, теквондо, стрільба з лука, баскетбол, шахи та ще 11 напрямів. Кожен може знайти активність до душі. Також організатори повідомили, що вже на початку липня стартує новий конкурс для учасників програми. Його умови будуть максимально простими. А взяти участь може кожен. Тож охочих закликають не прохавати свій шанс стати частиною великої спортивної спільноти. Місця та час найближчих тренувань, які відбудуться цими вихідними, можна дізнатися на сайті «Спорт.Кам'янське». У Кам'янському на проспекті Свободи комунальні служби міста виконали планове очищення чаш фонтанів. Такі роботи проводяться регулярно, адже протягом сезону поверхні забруднюються пилом, листям та іншими природними відкладеннями. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради наголосили, що чистота фонтанів – це не лише питання.

Постійні безпекові виклики, повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальну середню освіту в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де мізки захисних споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року

Піман, місто представляли 10 учнів, семеро з яких стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють системи опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь. А цього року буде реалізовано проєкт модернізації харчоблоку ліцею номер 44. Також варто підкреслити, що освіта Кам'янського

0: Місті працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мьюзик».
1: «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.
3: «Топ-радіо Кам'янське».

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Музей Кам'янського поновив сучасні інструменти цифровізації. Так, працівники музею долучилися до практичного тренінгу роботи з ТЗУ «Русами» та організація знань, який відбувся в Києві. Про це повідомили на офіційній сторінці музею історії міста Кам'янське у Фейсбуці. Зазначається, що світ стрімко змінюється, і збереження історико-культурного надбання сьогодні потребує абсолютно нових підходів. Дані про музейні предмети мають бути повністю готовими до багаторазового користування у сучасному цифровому середовищі. У музеї Кам'янського висловили сподівання, що завдяки новим знанням та освоєнню передових інструментів цифровізації, фонд закладу стане ще більш доступними, систематизованими та захищеними у цифровому просторі. Комунальні служби Кам'янського провели низку важливих робіт і склоустрою в різних куточках громади. Дитячий майданчик для кожної багатоповерхівки

0: принципі, є особливим місцем, де щодня збираються десятки дітей та їхні батьки. Саме тому безпечний стан ігрового обладнання – це першочергова складова благоустрою громади. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Фахівці підрядної організації завершили ремонт елементів дитячого майданчика за адресою вулиця Микола Лисенка, 54. Під час проведення робіт комунальники замінили всі пошкоджені деталі, відновили конструкції та привели обладнання у належний стан. Напередодні пам'ятної дати трагічної трамвайної катастрофи працівники комунальних служб порядкували територію меморіалу. Спільними зусиллями було виконано покіс трави, оновлено побілку елементів благоустрою, висаджено квіти та повністю приведено до ладу прилеглу територію. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черліді Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу.

25 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунок, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з 5 матчових пенальті, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки

ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кг, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: Спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Книжна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.

Попри постійні безпекові виклики, повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію, у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальною середньою освітою в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де міські захисних споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року 90 випускників

Піман. Місто представляли 10 учнів. Семеро з них стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють системи опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь. А цього року буде реалізовано проєкт модернізації харчоблоку ліцею № 44. Також варто підкреслити, що освіта Кам'янського

0: працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Та платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Сиді дуже багато причин. А я. Сиді дуже багато причин. А я.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське.
1: 23 година.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

хлопців до 10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Умельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру після матчових пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

0: громадянина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Червень став для культурної спільноти Кам'янського періодом глибоко патріотичного єднання, психологічного розвантаження та мистецтва, яке об'єднало музейні зали, бібліотечні простори та театральну сцену. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. У червні музей історії міста діяв як потужний культурний хаб, допомагаючи відвідувачам віднайти внутрішні сили та відчути глибину свого коріння. Так протягом місяця відвідувачі занурилися в історичну пам'ять завдяки постійній експозиції від прадавнього степу до Кам'янського. Особливий інтерес викликав етнографічний проєкт «Скриня Йої Спадок». Виставка «Град» дозволила кожному торкнутися автентичних речей і відкрити таємниці традиційного українського побуту. Важливою подією стала виставка «Харків живе і бореться», яка продемонструвала незламність міста через роботи харківських волонтерів. Творчу естафету перехопив традиційний конкурс «Козак Мамай та його пісня», що наповнив музейні зали щирим дитячим світлом і вірою в майбутнє. Особливу чуйність музей виявив через інтерактивний проєкт «Енімал-терапія», який допомагав дорослим і малечі знімати стрес за допомогою мистецьких образів тварин. Водночас експозиція «Надії історії зниклих невидимих фронт» стала місцем глибокої солідарності з родинами захисників. Наприкінці місяця кіноплатформа музею зібрала поціновувачів класики на безкоштовний перегляд шедевра українського поетичного кіно – драми Юрія Іллєнка «Вечірня Івана Купала». Черневі дні в бібліотеках міста пройшли далеко за межами звичного читання книжок, перетворивши заклади на осередки розвитку. У центральній бібліотеці імені Шевченка щодня діяла благодійна виставка-продаж виробів місцевих майстрів, де кожна покупка перетворювалася на донат для захисників. Простір Вільна став прихистком для тих, хто шукав гармонії. Тут проводилися індивідуальні консультації з бібліотерапії, де книга виступала дієвими ліками для душі. Юнацький відділ міської бібліотеки успішно реалізував практичний курс для старшого покоління, навчаючи їх упевнено володіти смартфонами. Також бібліотекарі заінтригували містян розіграшем краєзнавчих книг Олександра Слонєвського про історичну постать Ігнатія Юсуповича. Бібліотека для дітей подарувала дітям безпечне дозвілля завдяки літературному релаксу. Книги, які роблять щасливими, малечі залюбки відволіклася від тривог через інтерактивні ігри та читання казок. Театральний червень подарував глядачам Кам'янського розмаїття живих емоцій, ставши затишним місцем відпочинку та переосмислення життєвих цінностей. Найгучнішою театральною подією червня стала прем'єра «Містерія Вій» за Миколою Коволом. Це не просто чергова постановка і не просто містична історія про Хому Брута, «Паночку» та «Три фатальні ночі». У постановці режисера Сергія Павлюка фантасмагоричний світ зміг відкрити глибші питання про страх, провину, сумління, спокусу і силу духу. Масштабні ефекти та сучасне прочитання класичного хорору тримали глядачів у захопливі на прусі до останньої хвилини. Емоційним відкриттям для нових глядачів театру стала історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це глибока розповідь про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру на сцені звучав живий джаз у виконанні піаніста Ярослава Зайцева, якому довірили роль Новоченто. Також кам'янчани мали змогу побачити і містичну історію «Готель двох світів» за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Вистава об'єднала в собі таємниці, почуття, легкий смуток і надію, подарувавши красиву загадкову атмосферу, в яку хотілося зануритися ще.

0: три життя міста продовжується і в наступному місяці. Уже на початку липня театр імені Лесі Українки запрошує дітей та батьків на прем'єру вистави «Аліса у Дивокраї». Дорослу аудиторію чекають покази відомих комедій, шалене рандеву в готелі «Вестмінстер» та татусі «Павутині». В управлінні культури нагадали, що афіші подій та розклад роботи виставок у липні можна знайти на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Варта на 104.4 FM.

0: The Heat.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: принципу. Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.